Тан чаралда сақуяла аниги, халежа қатшана дуқан висалат, хан жара кинигин рацу қаниги, дитса сабуралда талана қағата. Хан жара кинигин рацу